או מקום, זה סיפור שרואים כשישנים. אמא, רונית כבר עברה? ודאי, לגמרי.

red selfie offer to your man and mommy, to your man in Henry. למשה ולכולם ולכם היה כיף. תודה רבה.

הייתי מוכרח להריח אותו. מעבר לזה שהוא חבר ומנגן איתי והכל, הוא יעני חתיכת אומן. משה לוי.

0: Bonjour, je suis Marc Velinsky. Retrouvez-moi tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Avec mes invités, nous parlerons du présent et de l'avenir dans mon émission Pile Poule.
1: השיר עכשיו הוא לא נקרא כך, אבל אני קוראת לו תפילת הדרך. תפילת הדרך של אב לביתו, שלי, אל כל אחד ואחת מכם.

תלמידות ותלמידים יקרים בכל תפוצות ישראל. השנה אנחנו נאלצים לחגוג את ליל הסדר תחת המגבלות שחלות על כולנו. הרחק מסבא וסבתא ומהמשפחה האהובה כל כך עלינו. ולמרות הקושי אנחנו לא נוותר. נשב לשולחן הסדר. נספר את סיפור יציאת מצרים. את סיפור היציאה מעבדות לחירות, ונתפלל רחוקים אבל ביחד לימים הטובים שבדרך. חג פסח שמח יקיריי, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה ביחד. עם ישראל חי.